ala gana to kwaso na irita la sokwa kena ti bumbiti bahai ti sont afrique la sewa kokilo sewa babango sewa kabaya komba nga usi ya molenge ya tarani a molenge kwe ti wa kwa gi kamiyo kokilo ala gagitiki konta singila na collaborateur ala soke a soke na jeunesse pionnière nationale ala soke na ti société new Amstek a se waso a voisin ti vakatala teneti sur la pousse la de retour mabok on a la neti mabok wa na teti mungo wango na ngwe soke na na ti tu vundu ni la gato kwasi na la kiri kota singila mingi na so komo ndi digital lagi ala munga ngwe ti fate na kota bi ti place kwani na le kane gini gina vendredi la ngombamba ti nze so ke na ndocha se wani na ndocho so lo wa kwani de cela ni la gugere ta so kota na mapiko tu kwani ti mu pe kona na so to kwani a ikichala. Ah, c'est Watin Dol, Nganati Alayam, Nagodati Bongi, Alakana Vunduna, Betty Bitokosna Mena de Soko à Ingala, Bumbri à la Soketi promotion 2011-2, Teneti Kwati Caporal Chef Ndol, Kirayan D. Narcisse, Ti 3e Bataillon, BIT 3. Solo alani kwa na lango show tinze so iye ke danagola ti bongi na pokotu yongor kobela ni la se wana bugira tsa tsu zoni be kwetu wana na mapokotu to kwaso timu pe kona so to kwani aike tsala kota se wati kwasi ase wati kasa ase wati kwai ase wati yomvuni ngana yakasa ati ngala kwa kina vununa beti bitu kwa suna mecha sewa asungo ngana zoso kwa ingala tene chukwa chumu nge chati wali tachati wali umbatala la ya pakara Jocelyn Patricia kasa kwasi lwa alani kwa na samedi lango balu sena ukuti nze solo ntu on na hôpital communautaire lungo kwa ni ya tene bake lekane gini na kikikireki ya mbiko uta lango ku tine so yekeda na mbagi ti ndangala na ndocha sewa ti na ndocha sewa ni veni wa ferme familiale ni kwasi kutabidi si ingo na kwa ni ya kani gila so akatunane na 21h tisi na ngongo ku ti pe ko ti ndapre a se waso kono di tsala gi a tene place kwana ke nando ti se wa kasa so ke na wango a ke na pe ko ti base ti base rwandaise ti minuska a se wana gugira ta so ko tona na ma pe ko to kwani ti mu pe ko na so to kwana tsala. Sewa ti pese na bongi atina nga ko na vunu na beti bitoko na meta sewa suko nga la sewa ngombe sewa mbringa sewa mbringa takama sewa ti njao soko na bongasu sewa ti kanabo tudu prince le ki mokonzi ti centre de santé na bageti bagandu tena ti kwa ti omba tsale tata ti wale mamotsa la su iritu la ke sagbia Sagbia Malfadine non le wara kwa na dimanche langu 17 zeso yekeda na pekoti yongoro kobela place kwa ni na nembe soa kana ndota sewani soa kana vakati bazanga akina legeti avenue de France te ba fadene to kwa ke on de tifane langu so sege singena na kwa ti sewa so ni la tena ala bugira tsa so kwa to na inga sewani ala mbo to kwa na so to kwa na chala. Ah, c'est Watin Nindo, Tonza, Nzungo, Okoteko, Ngalo. Ah, c'est Wasoko Tenela Kana Vunu na Beti Bitukwa, Suna Meta de Sokwe à Inga Alam. Tenetikwa, Tikwa Tala, So Iritulo, Aiki, Koteko, Alpha, So Ingalo, Iritu, Docteur. Docteur Warakwa, na Lango Kozo Langotin de Sweke Dala, Kozo Langotin de Sweke Dana, hôpital communautaire Tibongi, na Pekotin de Rokobela, ni la Tibagi, Fademini Tokwa, qui ont ande, si la Kafane Lango Sagasigina Kwadi Siwasu Nila, à la Bougueretta, Soko Tonana, ma Pekotu Tokwani, Timu Pekona Tokwane Tala. Tokwa Tibunu na Gotile Tilapwe. C'est Wati Wabem, Djiber, Ngisa, Mbouma, Bobilo, Akoyumbi, Zwangba. Alati Binameta Sewa, Asungo, Nga Soko, Ingala, Teneti,
nzoni bet sala sulani aposu ndu na terrain sala ti mo boko na la na ngui sulani atene ti kwa ti ya pakara wabem aduna irti diber marie yvonne nga aussi tene ti taratilo tarata songa aussi irtilo aiki pakara ibara mingbi ludovic abumi na tene ti anniversaire ni tene ti kwa ti ate bala ke lekreni na samedi lango miombe donc samedi gwan sala lango miombe ti zeti utu la namsa se wani so ke mumu na vakati benze vi na pe ko dans pa christianisme ndaleni ate ba ala lekren gwiti sambe lango nza patene ti ingota se wani so ala lekren na tene ti ingota lande ya ke ndota se wani so ke sambe lango nza pana ke tondani ani na ngonga oku ti pe ko ti ve comité na pe ko ni ko ta biti ke ngola ngwa ke ndota se wani ni la ala una na so ko to na ma pe ko to kwani ti mu pe ko na to kwani ya chala

0: Turti region ikina boda fiacre brice miko ibarala anzoni la kuina la ala ivunga na sangoti ya laso
1: Idrisia ya ibarala itenenganjoni gango na ita kweso na dibiso akoka pana i na ligeti kwa singati susi ake Turti region biani tonga tiso ita minga inga na dibiso agandulu na nzia kwa we si ala susi ake awa mandango beti ake nangweti ungotere si nangweso ala susi ake awa mandango beti susi ake nagbata chiboda ala ike pika lichala na ligi ndenende titene ala lekere kapati kiringo na damandango beti chinguse ike na yani inga na tifini musosi ake ga si a kapati le kerengo tereni ake tungana ye a duchala sosi ake a masekati koleni mukeba luke sigina ndaprele luke mu pel luke mu yusu a irina tene katador luke mu a itungana a fango a bidon si luke gwe na du sosi a zwa ake gimasora si bedise seda na nebesu moba luke sigina ndonika we luke tonda ti gi ambutu sosi ala sosi ake a wagingo masora ti bedise se ala pika ando a gravina we si ambu Sosi ake sigi na gbeti ajikini si angba na gbeti ngu ama sika so ake tonda ti tene ala go ala funi na gigi si ala ke mu katador chala ala ke fa a iti fondo ala ke zana yani si ala ke munga sakpa si ala ke toa sable nina yani ala ke tonda ti tene ala tongu si usable so ake soa nando ti aporo ti fondo sosi ala zana ya ti katador so na pekoni mugeba ala ke zi a esprit ti fondo sosi ala zana ya ti katador so mukebanga a duwa ike na yani si na ya ti duni mukeba a ketekete a sable ake da anaka ake na place sosi biani a fukucha orni ake linda na popoti a duti a fondo sosi a masika so ala ike muni ala ike pase pekoni don ala ke muni ala ke tongu na ya ti bate wala na ya ti so ala ke mu ala ke pika a duni so na ya ti ngu ni si a orso a kita fukucha orso si a on de terre na yati duti fondo so a ke tupu na yati anguni a bumbi na keta mbutu si tu anala sara a kusala so kwa unja we mokeba ala ke pase pekoni ala ke pase ni na pekoni ala ke mu a fukuchi keta orso si ala ke warana ya ninga na fukucha mbutu so ala ke zana leti la si la ke suna tereni a ke ule si ambe ni ala ke tingo kete wa si ala ke muni ala bate so si sable na ke nani ala ke chofe pekoni kete si ala ke tonda ti tene ala uruni singa tona baba ala uruni awe ala ke gya keta fei si ala ke tukwa fukucha orso si ala warani da ala ke kanga ni si moba ala ke kiri na ni na kodro na bibi so ala ke si na kodro ala ke gwe na biro da shando so si ala ke ka alolo ni da si ala ke kanika ambeni ala peti wara bichet use uta wala osho ambeni nga ake ganduru na gram oko ke nila si idis ala ke kani na bibi so si ala ke bata apatani yeke yeke tene a mulige nala tongana yanga ti damana ngo beti aga ti jande si ala ke mua keta ko foroso ala warani ti tene ala prepare na la rentrée tiala e ba nga ala sosi ya ke amase kati wali ala nga koya ala ngana peko pepe ndali ti ka pasi le ke ngo tele ngba ti zingo yanga ti damana ngo beti so ti amase kati wali ni ala ke mu a yeso ala ke karaku si ala ke toni ambina ala ke goya ala ke voni na ambina keta ko sosi ke na tele ti gbata ti boda si ambeni nga ala ke gboto na ya katia baba wala tia mama na tia mbeninga ala ke vorando ti garati ya ti bata so si ala ke toninga si ala ke kani na ndo tia balabala wala na ya ti avaka ake nila si ake mule gina la titene ala wara aketeketa koforo si tira la batani ti prepare na la rentrée si nga tia mbena maseka wali ni ala ke kaiso ake tongana tongo anjo ala ke kai tongana a orange wala a mandaringa lega ako na avoka iba ake yesu ake mule gina la mingi si tene ala prepare na la rentrée la Idris akia sangoti so si abanda lisi kapati le kengo terecha wa mandango peti so si kena bata ti bo dala ivunga ni na wa mangoi ikiri singila mingi na njapa ja lo bata yi lo batala pade ke tingi ande terna ti ambina la musa ke gande ndali sa fina kapati sangoni ala ngbanjoni
0: fiakro bris miko singila ke pendre ta pande mingi la sa ki kita mulenge sa kana begini kana wungo tere akasara tena la warna koforo ti tena ala vande na kaye na bongo na poro tena ala kirna da manango mititingu so ke gande igonda la zula kwina la bata ti boda